loa le fai o le fasalanga masani, le ae au fiai ma le fai kiki o la tu tupe fai pene. Fiti, fai lia Abson, e leo si tūlanga e fasalina i se isi talu ai o no lele e mau se ngā ruenga. Ai ore mauti no le, o te ngata e mau pene fiti fai ngā ruenga, i au sia fai moe moe ngatar fai ngai, e sa uni uni ai, mo se ngā ruenga. Ai ole ai inga fai tino le national fai ngoina e pati ale leipa mre greens, o se fai ngā sa wā, ma se meleanga. I le taitai o le pātia le New Zealand First of our wasa mane Winston Peters, wa i rapota ia, wa whaafolinga, i whainga pole pole titu. Ai ui lea o le taiulo le pātia le actor David Seymour, wa langalangoina le ai inga whātino le National i lona whaalia, e te tautanga ta ona ngā lulue, mo lato whaalau whasaina. Whaalia le taitai fono le whaato sina le leipa Kieran McInaulty, i le Johnny Sheila, o le ai kia i tua o le ai inga whātino, o le memonia la pisi, to e matuai wha manu a lot o tenga tolo o atu tu vale. Ile tau ma whai e sa ili se ngā nuenga. Mai e tāu ai, e au e whai ngā malo na tāu lai e wha vai ino ni ngā nuenga. Ai leo le tau ma whai e wha fōringa e malos. O le tau ma tai soa te iulo le pāti ale Greens, marama Davidson, sa i tāua. O le ai inga wha tino le National e sa wā, ma se mata ngā o le National. Ai wa wha ria Peters, o le ai inga wha tino e wha ono o vea ma se us wha inga tele, ile sa alu tonga o tangata. Aore temene e o toi wha amatali fo i ere tai tai o re pātia le actor David Seymour. O fuafua ngā lana pātia o saunieti ai, o re a toi wha ua waitau tinonga. Mo re si iti o re matua e alo i ai lona li tai ale tangata i le onas fumrafitu sanga. O re temene e ono lima teo sanga le tangata i li tai alo i ai. O re asasā, o re a wha lautele ai re pātia le a fuafua ngā wha tino e peona wha ilo e Seymour. I ale tāula i tupetipi e o noa le mani tupe re tongi wha la fonga fōu. O re kambaria le Green Gross Health, le e o na ina le Unichem ma le Life Pharmacist. O ta pa ina ia suinga e fai e tu la fono, ina ia fata ngai fale televai. O tonga fatia ia ngase ngase ma sani. Ina ia fai fai ngofi e le ma mafo ngā lue ngā maenga mo ngase ngase fana nanti, fai pe ma fua mai. O lo mi eina le a kambaria stusi fala o e tele ta pa ia maenga fai upfai oma. E tau tino ia fai alau tele ino tonga fati ngā fale televai. Ma le le yatu ia fai tupenga. Salong wai le tamatai of the senior company, Rachel Newfield, in le Johnny Sela. O lo o yai da fai ngā lue ngā fai televai, i le le lei, e o la to fau ngā Mai e tā wai, o o fai ngā lue ngā fai tu wafe ma fai o fai televai ni Sela, e ma fai anu so sani. Ma fā fai ngā lue ngā ina i tanga ta o lo māna nao, e fai so sani. Ma tā pā ina i e fau ngā ina le fai so sani. Fai Newfield, a fa tu se tratu e fale tala vai tu fa fo ma ela mo ma fai no va ia ia ngase ngase ma sani e pio le toto ma ulunga ma i suka numero lu pol type 2 ma le telo le nga o le toto pol high cholesterol ma i ta o foi o fa tu penga ma na o mie fa ti noi nei nga ruenga fa popo ai ole a vave ona o wina mai ai ni suinga ai ole fai nga ma lolo fai ni stipula ai ti langa ia tu ira fa lo tilino ma ta fa yo ia fa le tala vai ira fa tilino ila tu tilina ia le tele ato tala vai e fat pina e au fiai tong fitinga e fat pina mo tamai ti afianga e ye mai ole pa ole kino pole dermatitis ma afianga ngutu pole oral thrush ma afianga lai ti afiai ti dun sao tina vaginal thrush o se li ela ulo tele jarong ai New Zealand e ofte ye ma molianga e fatu vevesi i no tono ainga o le ali ele o ma fai na fai loina le ngore te minei sa tu lai fai ma sinongo fai tu malo e okilani i le asona nafi e tolu mori anga lo lafte ya il fa olima se suyo le ainga. Fa olima mar fa moe moe ngai fa madu alia, ma le te tina ina o le asuyo le ainga. O le atu e tu lai, il fa masnonga le masina fo. Tato ta longa o se au pito silio na le leu, firifiri e le fai anga le o Black Dave Rainey, mo le ta lo fai teulia mua mua mori po le Blitz Slow Cup. Mo le wala bisao stali e le stonai, e bion a vave fai yesu fa suyo ingo na fa madu alia, o richi maonga. Damian McKenzie wa faa sea tu nei maile tūlanga fulu peti lofu numere se fulu, mo re faa tonto nuino le leine tua. Ai o Baron Barrett, wa ave iere filfri ngai se a se ana whaia, o re faa mua mota moe lofu numere se lima. E tō tele sa iere manato Barrett o lea mua mota moe lofu numere se fulu, ina u faa fosei, o na faa manu alia maunga. Ma sa ave iere faa mua mua, ai le yo mai le salulu. O no le misio Ruben Love, o no se manua, wale eise eise tilo tilo i ele faya o nga ana o Mackenzie e maa sanu na tamo e li tūlanga fu peti. Wale eise fitfili nga e mawhai ana faya Renny o le faa mua mua na faa tamo e Josh Stamkamp e tamo e li tūlanga i le tūlanga e le iei lama sanu ta alunga faa vaa maa lo mua mua. Ai tulwai o se tūlanga